0: Para entreter, para informar, mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi bo día, amigos, amigas ointes, neste xoves 17 de setembro. Festivo local no Carballiño, coincidindo hoxe coa festividade do noso patrón, do patrón do Carballiño, San Cibrán. Un día con bo tempo, con temperaturas, eu diría vos que moi agradables, nin frío, nin calor, con máximas para esta tarde que van situarse entre os 24 graos no Carballiño e o chisco por riba, coma sempre, onde senón, algunhas localidades do Ribeiro, onde alcanzarán os 26 graos nun día, tal como se presentou, con sol tamén. Tamén parece ser que con nubes, bueno, estas típicas nubes que veñen e van, nubes pasaxeiras en algunhas zonas, máis nada que eso. E para mañá, venres, os termómetros subirán aínda un chisco máis. Subirán outro chisco. Para mañás máximas xa andarán polos 26 graos no Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro. E igual que hoxe, con predominio do ceo despexado, tamén con algunhas nubes. E xa podemos tamén confirmarvos cara a fin de semana para o sábado, para a Romaría da Saleta en Astureses, tamén para ir xa despedíndonos das nosas festas do setembro no Carballiño, ou para as festas da Saleta en Cea, que comenzan mañá venres e prolongaránse ata o próximo luns incluído, pois para todos eses días, tamén para fin de semana, temperaturas pois aínda máis altas, aínda un chisco máis altas, e xa eu diría vos que mesmo calurosas. Sábado e domingo, 32 graos previstos de máxima no Ribeiro, ata os 30 graus na comarca do Carballiño e Conceo, completamente despexado en todas partes. Así que, señoras e señores ointes, tempo totalmente veraniego para dar ya benvida, por certo, outono.

fai apenas, pois, máis menos, estamos nas 12:36 minutos, pois, uns tres cuartos de hora, máis menos. Fai apenas tres cuartos de hora, pasou aquí pola Rúa Aldara do Carballiño, aquí na rúa onde están os estudos de Cope o Carballiño, pasou esta banda de música, tras a banda de música moita xente, antes da banda de música, tamén moitos sacerdotes, moitos, e, por suposto, a imaxe do patrón do Carballiño, San Cibrán. A procesión do patrón do Carballiño que saía ás 11:30 da mañá, bueno, un momentiño despois das 11:30 da mañá, desde o templo da Veracruz. Co acompañamento musical da agrupación musical, da banda de música de Boborás.

0: Agora estáse a celebrar a misa solemne a esta hora no templo da Veracruz e o que remate a misa solemne. Estamos atentos de un anuncio que se facía onte desde o Bispado da Diócese de Ourense, lle que o concluir a celebración, a misa solemne na honra ao patrón do Carballiño, o Bispo José Leonardo Lemos Montané vai facer, decíasenos, que un anuncio moi importante, moi relevante para o Carballiño e tamén, por extensión, para toda a diócese de Ourense. Así que, claro que sí, estamos atentos, estamos expectante para contárvolo tamén o momento. Mentres o bispo, isto máis menos despois da unha da tarde, un e cuarto da tarde, calculo eu, seguramente, pois, de forma simultánea, esa comparecencia do bispo da diócese de Ourense, da que vos daremos conta de forma paralela, simultánea, comezará tamén no anfiteatro da Veracruz o concerto da banda de música de Bóboras. Ademais, temos xa en acción a esta hora, tamén desde o mediodía, a charanga espectáculo CLK, que é encargada de animar tamén a esta hora coa súa música, co seu espectáculo As Rúas do Carballiño e a sesión Bermú. Antes do xantar, hoxe de festa, do xantar familiar nos fogares carballiñeses. A charanga CLK volverá despois do intermedio da tarde, volverá xa aí ás 7:30 a tardiña con máis música de charanga polas rúas carballiñesas. E ás 8 da tarde o espectáculo musical, o concerto de Gallaecia Big Bang. E completando xa o programa para este 17 de setembro e do patrón nas festas do Carballiño, a verbena para hoxe coa gran orquestra galega Olympus. A orquestra Olympus, que será encargada esta noite de amenizar a verbena, será desde as 11 da noite en adiante e será no templo da Veracruz. Que digo eu, na praza da Veracruz, o lado do templo da Veracruz. Isto para hoxe, xa para mañá venres, case que podemos decir que penúltimo día de programación festiva para mañá venres, a que teremos animando desde as 11:30 da mañá a Rúas do Carballiño, será a charanga do Dr. Anchoa. Ás 8 da tarde, na Rúa Calvo Sotelo, será mañá venres o primeiro pase da orquestra principal. Desde as 8:30 da tarde tamén teremos a charanga Festicultores Trúpolas Rúas do Carballiño. Ás 11 da noite, volveremos ter, pois, igual que onte pola noite. Por certo, vistosa, magnífica sesión de pirotecnia Hosman, que resoaba así desta maneira nos ceos do Carballiño do Parque Municipal. Pois para mañá venres máis. Ás 11 da noite, horario madrugador, eso sí, no que a tradición das sesións de pirotecnia de focos artificiais das festas do setembro. Este ano adiantaron o seu horario, así que tamén mañá sesión dedicada, por certo, á festa do pulpo nese mesmo escenario de entrada do Parque Municipal do Carballiño, coa pirotecnia Hosman. A partir das 11:30 da noite, na Rúa Calvo Sotelo, segundo pase para mañá venres da orquestra principal Logo, tamén de forma simultánea, desde as 11:30 da noite, na Praza Mayor, o inicio da gran festa da xuventude a cargo da disco móvil Agramola. E nos, como todos os días, este día tan especial para o Carballiño, 17 de setembro, Día do Patrón. Como todos os días, ata as 2:30 da tarde, todos os días de luns a venres, o voso mediodía de COPE o Carballiño para acompañarvos e informarvos.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: Boas festas de setembro.
4: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35

Desde esta fin de semana súmase a oferta cinematográfica do Carballiño o Ribeiro o Cine Club Carballiño, que inicia unha nova tempada e que, polo tanto, amplía esa oferta de cine en pantalla grande do cine de verdade. Amplía a oferta que durante todo o ano nos ofrece o novo cine de Leiro, que claro que sí, continúa coas súas proxeccións semanais. E agora, desde esta fin de semana, tamén temos o Cine Club Carballiño, que inicia mañá venres unha nova temporada. Faino para comezar pois cun ciclo de tres películas, as tres con tintes de comedia. Para mañá venres, na primeira sesión da temporada no auditorio do Carballiño, en horario que é o habitual de todas as temporadas, ás 8 da tarde, ás 10:30 da noite, proxectarase mañá venres a última película de Jonás Trueba, Los Ilusos, 13+13, unha nova versión da súa película de debut na que xoga cos materiais antigos e os novos, dándolle unha nova vida, unha película disque que preciosa, que cobra a medida que avanza unha nova dimensión. Continuará o Cine Club Carballiño nesta súa primeira fin de semana, en esta nova temporada, o sábado pasado mañá, ás 8 da tarde, recuperando un dos grandes éxitos do cineasta norteamericano Jim Jarmusch, Noche en la Tierra, mestura xenial de comedia e drama articulada en cinco historias independientes, pero cun mesmo fío conductor, un taxi e a noite. E xa finalmente o domingo este que ven, o Cine Club completa a súa fin de semana cinematográfica con outra película recentemente estrenada en España, Pillón, que gañou o premio a mellor película británica independente. O seu horario de proxección desta película o domingo tamén ás 8 da tarde. Recordo vos que todas as sesións serán outra temporada máis no auditorio do Carballiño e que a entrada, bueno, pois

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Claudio López Fernández faleceu os 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Laura Muiña Hermida. Fillos, Carlos e Francisco, falecido, e Fernando López Muiña, filla política, Ana Florentina Delgado Luque, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o velorio de San Cosme de Cusanca, o Irixo, ata a Igrexia Parroquial de San Cosme de Cusanca, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Josefa González Pérez, viúva de José Ogando Baliñas, faleceu no Carballiño aos 82 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Teresa e Adolfo Ogando González. Fillo político, Jaime Lamas Balboa. Netos, Enma e Jaime Lamas Ogando. Netos políticos, Cirile García e Orleana Valdez. Bisneto, Natán. Irmá, Visita González Pérez. Irmáns políticos, Elina, Gerardo, Manuel e Saladina. Coidador, Álex. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio, pompas fúnebres, o Carballiño, sala número 2. Ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Claudio López Fernández faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Laura Muiña Hermida. Fillos, Carlos e Francisco, falecido, e Fernando López Muiña, filla política, Ana Florentina Delgado Luque, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o velorio de San Cosme de Cusanca, o Irixo, ata a Igrexia Parroquial de San Cosme de Cusanca, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Muy buena tarde, amigos, amigas ointes, muy especialmente a esta hora, en este 17 de setembro. O noso desexo aquí desde a radio, pois para todos os veciños e veciñas do Carballiño, dun bo día de San Cibrán, un bo día do patrón. E para todos os que nos escoitades desde calquera outro dos nosos concellos, comarca adiante no Carballiño o Ribeiro, pois moitas grazas por estar aí como cada día. Que hoxe é festivo local no Carballiño, pero é día de traballo, é día de laborar, que sí. No resto dos nosos concellos. Pois, como sempre, aquí está a vosa radio, a vosa COPE o Carballiño, para acompañarvos e para informarvos, para compartir con todos vos este tempo de radio ata as 2:30 da tarde. Tamén neste 17 de setembro, que decía vos, festivo local no Carballiño, un día no seu aspecto meteorolóxico, pois con temperaturas que non son frías nin calurosas, nin frío nin calor, ningunha cousa nin a outra. Eu diría que incluso temperaturas moi agradables, moi levadeiras para as próximas horas, mesmo nos seus valores máximos, porque arredor dos 24 graos andaremos no Carballiño, neste o Carballiño en festas. Para as próximas horas, un chisco por riba, como sempre, en algunhas localidades do Ribeiro, como en Beade, aí como en Leiro, Arnolla ou Ribadavia, onde van a alcanzarse seguramente que os 26 graos. De aí parece que tampouco pasarán. En este día que estamos tendo con sol, tamén con algunhas nubes pasaxeiras en algunhas zonas, conforme vaya avanzando a xornada. Para mañá, venres, os termómetros subirán aínda outro chisco entre os 26 graos. Xa se situarán as máximas no Carballiño e comarca, os 28 graos no Ribeiro. Tamén mañá, venres, igual ca hoxe, teremos predominio do ceo despexado con algunhas nubes. E logo xa cara a fin de semana, a día xoves, pois xa podemos certificar, xa podemos ir confirmándovos con bastante certeza que a fin de semana chega incluso pois cun reforzamento do anticiclón. Parece que se reforza porque o ceo vai estar completamente limpo, despexado, sábado e domingo, e temperaturas outra volta calurosas. Bastante calurosas cara a fin de semana, sábado e domingo. Ata os 32 graos xa se alcanzarán no Ribeiro, os 30 graos na comarca do Carballiño, así que temperaturas totalmente veraniegas para ir achegándonos xa o tempo do outono.

Desde que escoitase o son desta mañá nas rúas do Carballiño, era o tamén aquí aí ás 12 menos 10, máis menos, cando o patrón do Carballiño, San Cibrán, no seu carro, pasaba aquí diante dos estudos de COPE o Carballiño, aquí pola rúa Aldara, na tradicional procesión do patrón do Carballiño polas rúas do Carballiño. Facíao co acompañamento musical da banda de música de Boborás.

banda de música de Boborás, que luego ofrecerá un concierto, no anfiteatro, da Veracruz. Así que si te apetece, pues creo que sí, que ainda llegas a tiempo, ¿eh? Sobre todo si eres amante, si te gusta música de banda. La banda de música de Boborás que acompañaba procesión a misa solemne e agora logo nunos minutos o seu concerto no anfiteatro da Praza da Veracruz. Estamos pendientes tamén, por certo, dun anuncio que vai facer, disque que moi relevante para o Carballiño. O bispo da diócese de Ourense, José Leonardo Lemos Montané, que xunto con unha amplísima representación dos párrocos do arciprestazgo do Carballiño participaba nesa procesión, presidía esta misa solemne e agora, ao concluir a misa, que se non o fixo, pois estará xa logo nun momentiño a punto de facelo, pois vai facer esa comparecencia ante os medios para transmitir esa noticia que decíasenos, avanzábasenos desde o obispado, vai ser moi relevante para o Carballiño e, por extensión, para a diócese de Ourense. Ademais da banda de música de Boborás, tamén temos a esta hora xa en acción a charanga CLK, que está cos seus pasarrúas animando as rúas do Carballiño este 17 de setembro. A charanga CLK, bueno, pois a esta hora polas rúas do Carballiño e logo tamén en sesión tarde, tarde noitiña. Porque xa aí ás 7:30, 8 xa entramos no tempo do Lusco Fusco. Así que agora en sesión matinal, agora tas 2:30, 3 da tarde en sesión Bermú, a charanga CLK logo volverá a animar os seus pasarrúas a rúas do Carballiño a partir das 7:30 da tarde en adiante. E a partir das 8 da tarde teremos na Praza Mayor o concerto de Gallaecia Big Band, un espectáculo musical que chega hoxe o Carballiño dentro da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Na Praza Mayor, o aire libre, ás 8 da tarde, o espectáculo musical de Gallaecia Big Band. E logo, pola noite, a verbena. Para hoxe, de novo, igual que acontecía onte co combo dominicano, para hoxe tamén na Praza da Veracruz, coa Orquestra Olympus. Así que, amigos, amigas ointes, moi bo día do patrón San Cibrán, que teñades unhas boas festas. E os que non se xades do Carballiño, pois xa sabedes, estades invitados, a pasalas con nós. Logo mañá tamén invitan desde CEA, Que mañá comezan as festas da Saleta en CEA. Camiño de Ourense, nunha mañá. 17 de setembro de 2026, que viva San Cibrán e que viva o Carballiño.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Para estas festas de setembro, frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca A Pulpeira, que agora tamén tes a túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras, de frigoríficos Arcos, o mar do Carballiño.
2: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
3: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
4: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: Es que me encantas tanto.
6: Escuela Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escuela Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
1: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
8: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a Residencia para Mayores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, Residencia para Mayores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
1: Agora en Spar Express de Emaside, todo e de todo en froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, cunha gran variedade de carnes, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías, pan fresco diario e agora tamén pan de cea. Porque en Spar Express, no número 77 da rúa principal de Emaside ou no teléfono 988-61-8809 atoparás toda a calidade e variedade sen sair do teu concello.
9: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
10: Contoche, a Praza da Veracruz convertirase este sábado que ven pasado mañá nun gran escaparate, en un gran escaparate cos mellores coches históricos de Galicia, auténticas xollas históricas, auténticas xollas rodantes. O Club Galego de Automóviles Antigos, en colaboración co Concello do Carballiño, organiza esta cuarta edición do Memorial José Luis Blanco Concentración de Coches Antigos. Unha cita que ven reunindo cada ano no Carballiño a numerosos aficionados o motor. O concelleiro de Cultura do Carballiño decía na presentación desta actividade que para o Concello do Carballiño pois era e é un orgullo acoller durante as festas patronais esta xornada tan especial que sitúa o Carballiño no mapa galego do panorama automobilístico.
7: Para nós é un auténtico orgullo presentar esta cuarta edición do Memorial José Luis Blanco de Coches Históricos e Antiguos de Galicia, unha xornada que nos vai situar no mapa, no panorama galego, e obviamente xa solo con ver a expectación que acaba de xerar pois, a esta pequena representación que viñeron de coches antiguos aquí a Clásicos do Carballiño, por xa nos facemos unha idea do que imos ver. Nos últimos anos podemos ver como gracias á iniciativa do Club Galego de Coches Antiguos de Galicia, tamén gracias a Sindo e a Rogelio Escaleira, o traballo que fan para que isto siga sendo pois, unha xornada que fai que se achegue moitísima xente ao Carballiño, tamén que os propios automobilistas coñezan a comarca do Carballiño, pois van facer un percorrido, como ven sendo habitual, polas zonas pois, que a comarca pois, propón. E a verdade, para nós é un auténtico orgullo poder completar nesta xornada festiva que estamos a ter, pois que tamén pois, poder contar con este evento, con esta programación, e, de logo, pois, a nosa gratitud e a nosa colaboración, tanto co clube, que hoxe tamén agradecemos aquí a presencia de José Francisco, o seu presidente, como tamén pois, do resto de membros que nos acompañan.

0: Decía o concelleiro de Cultura, Diego Fernández, que era un orgullo para o Concello do Carballiño acoller esta actividade este sábado que ven pasado mañá en o marco do programa das festas patronais de San Cibrán. E decía o presidente deste club de automóviles antigos de Galicia, decía José Francisco Rodríguez, que así se chama o presidente, decía que era unha honra, decía que era un orgullo traelos outro, pois que era unha honra vir o Carballiño e desfrutar non só do Carballiño, senón de toda a nosa comarca.
1: Buenos días, pois eu son o presidente do Club Gallego de Automóviles Antigos, que foi fundado en Vigo no ano 80 algo, 79, parece que foi, non? 79. Para mí é un honor, un orgullo, un honor vir aquí a Carballiño, que me encanta vir a Carballiño, representando o club, por homenaje que facemos ao antigo presidente, que foi un fenómeno, hai que reconocerlo. Nada, pois é un orgullo vir a Carballiño, recorrer a comarca e dar un paseo por aquí, que isto é sempre o comportamiento, gracias a Rogelio e a Silvia e compañía, e aquí tamén este señor, que o alcalde, non?
2: Concelleiro de Cultura.
1: Concelleiro de Cultura, que sempre se portan, se nos reciben con mans abertas e con moito cariño, e todo eso, o sea que penso que, bueno, pasar un día estupendo, maravilloso, en Carballiño, se come moi ben. Todo, pues, ¿qué más quieres que te diga?
3: ¿Qué tipo de coches vamos a ver?
1: Pues vaya a ver de todo, vaya a ver de todo. Creo que son 40 y tantos coches, ¿no? Vaya a ver, hoy vengo con este, mañana osado va a ir con Formusta de 67. Hay de todo, coches antiguos hay de todo, o sea que de los años 30, de los años 40, de los años 50, de los años 60, coches muy bonitos, que es un orgullo. Representando o Club Gallego de Automóviles Antigos, e para Carballiño é un orgullo, sinceramente, porque só con velo a imagen do cariño que teñen a xente, pois é un honor.
3: E onde lle nace esta pasión?
1: Bueno, a miña, eu sou nativo das Nieves, vivo en Vigo, mas sou das Nieves, en provincia de Pontevedra, mas sempre gustaba de pequeno, pero marchei para Francia moi novo, de ali, cheguen ali, cando miren aquilo todo, xa dixen, bueno, isto é unha maravilla, vamos. Foi así, o sea, a pasión é de conducir, de mirarlo, de andar, de comprar, o sea, a ilusión de ter algo. Teño varios.
3: Cales ten?
1: Pois teño un Citroën Torpedo B12 de 1926, é do 22, pero foi matriculado en Palencia do 26. Despois teño un Citroën C4 de 1930, Citroën C4. Despois teño o Rosa en superestación, que este só hai 4 ou 5 no mundo como o meu, que é unha joia, un rosa con superestación. Despois teño un 11 ligero, un 15.155 de Pontevedra, un Ford Mustang, do 67, que aquí sendo está enamorado del, e un Mercedes 280 SL. En total teño 6.
3: Son modelos de varios países, non?
1: De varios países, sí. Pero sobre todo de Francia teño varios. O Torpedo, o C4-130, o Rosen, que es este, que tamén é un Citroën, motorcito, un chasis Citroën, pero carrozado por Rosen, que é unha peça, ves, que ten unha carrocería moi especial, e 11 ligero, e depois si un Mercedes, un Ford Mustang, que é americano.
3: Pois pues a disfrutar.
1: Moitas gracias.
0: Pois, como avanzaba o presidente, José Francisco Rodríguez, o presidente de este Club Galego de Automóviles Antigos, serán máis de 40 vehículos, auténticas xollas automobilísticas, auténticas xollas rodantes, que participarán nesta cita este sábado que ven, pasado mañá, reuníndose na Praza da Veracruz a eso das 10 da mañá. Aí poderás ver, bueno, pois coches dos anos 60, dos anos 50 do século pasado, dos anos 40, dos anos 30, incluso algún dos anos 20, vaya, algún con 100 anos de antigüidade. O percorrido pola comarca verálos pasar desde as 11 da mañá, máis menos en adiante, este sábado que ven, pola avenida do Parque Municipal, aí bordeando o Instituto Chamoso Lamas, subindo cara a Mesego, continuando pola boca ribeira do Carballiño, aí por Vanga, Cabanelas, achegándose a través de Cabanelas xa a Vila de Leiro, onde farán unha parada para disfrutar de unos pinchos, luego achegaránse a San Clodio, continuando por Riobó, Osmo, no concello xa de Cenlle, achegándose tamén ata San Amaro, o Cruceiro, Maside, para regresar de novo o Carballiño, onde a eso das 2 da tarde deste sábado, todos os coches estarán estacionados na Praza Mayor, na súa contorna, o que, bueno, pues, permitiranos achegarnos pues, a disfrutar destes vehículos, sacarlle unhas fotos, tal e tal.
2: Para entreter, para informar, Mediodía, en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
4: Empeza forte, empeza conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
6: En estas festas do setembro, Café Casino. Para o café, o viño cos amigos ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro en Café Casino.
7: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
8: ¡Ah! Las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. ¡Gran Feria de Flexicar! Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
9: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
11: Na estación de servizo Dacón, enerxía total, que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
12: Este domingo, 20 de setembro, apertura de tempada en Sala de Festas Paulino, a partir das 5:30 PM, coa actuación en directo do dúo Ángel América e a música discográfica de Sala de Festas Paulino en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, apertura de tempada coa actuación en directo do dúo Ángel América en Sala de Festas Paulino. Esperamos.

21 minutos para que sexan as 2 da tarde. Neste 17 de setembro de 2026, día festivo local, hoxe xa sabes, no Carballiño. Día do patrón San Cibrán. E aínda, aínda a esta hora se nos escoitas desde o Carballiño. Pois aínda, aínda estás a un paso, de achegarte ata a Praza da Veracruz, ata o Anfiteatro da Veracruz. E seguro que sí, que pasar un bo rato moi agradable escoitando a banda de música de Bóboras que encontrarás a esta hora en concerto. Mira, se prefires pois sentarte nunha terraza e dar unha voltiña que está o día de terraza, non con moita calor, que non pasaremos dos 23, 24 graus esta tarde, pois logo seguro que sí, que che coincide con ese pasarrúas que tamén está a facer desde as 12 do mediodía a charanga espectáculo CLK. Esta extraordinaria charanga. Charanga espectáculo CLK. Que xa a esta hora do vermú está amenizando as rúas e prazas do Carballiño e volverá a facelo tamén esta tarde. De novo esta tarde a partir das 7:30 en adiante. Pois veña, a ritmo de charanga aquí hoxe no mediodía de Cope o Carballiño. Que vos parece? E a ritmo de charanga aproveito xa tamén para comentarvos e recordarvos que mañá venres, no que continuaremos en festas no Carballiño, tamén comenzarán xa festas da Saleta en CEA. Por certo, aquí desde CEA envíanos esta mensaxe. Por favor, a ver se podes dar este anuncio, como non, para iso estamos aquí na radio, para anunciar, para informar. E que nos di esta mensaxe que nos chega desde CEA? Pois que hoxe, ás 21 horas, hoxe xoves, terá lugar ás 9 da noitiña, polo tanto, a gran procesión das antorchas en honor á Virxe da Saleta de CEA, que estará acompañada pola banda de música de Paradela, de Lugo. Así que recorda, ás 21 horas, ás 9 da noitiña, a procesión das antorchas da Virxe da Saleta en CEA. Pois así, mira, acompañada cunha música, bueno, sí, pois moi semellante a esta, porque esta charanga sona banda de música, que sí, ¿eh? Coa banda de música de Paradela, de Lugo. Para acompañar esta procesión das antorchas hoxe ás 9 da noitiña en CEA. E tamén mañá, recordovos, mañá xa comenzan as actividades, os actos da Romaría da Saleta. O primeiro acto será o do traslado da Virxen, da imaxe da Virxen, que durante todo o ano custodíase na Igrexa Parroquial de Astureses e que mañá ás 6:30, como marca o ritual da Romaría da Saleta, será trasladada desde a Igrexa Parroquial de Astureses a súa capela no chamado Monte da Saleta. E logo xa pola noite no mesmo campo da Saleta facemos xa véspera o día grande da Romaría no bar da Comisión. Non faltarán as sardiñas exquisitas, sardiñas asadas, a empanada e o churrasco.
facendo ya véspera o día propio, día grande da Romaría da Saleta, que este ano cadrounos a sábado. Con misas na capela desde as 8:15 da mañá, coa animación da charanga xuntanza, co grupo de música tradicional Os Viruches, coa tradicional procesión e a misa solemne a 1:00 PM, logo ese gran xantar campestre de Romaría, con máis música dos Viruxes, logo xa na sobremesa, a festa, despois a verbena, co trío Nostalgias e a orquestra Galaxia. Isto en Astureses, na Romaría da Saleta, en Boborás. En a outra Saleta, na de Cea, ademais,

Cruz. De mañana cambia Plaza de Veracruz, pues por la Plaza Mayor de Cea. O sábado en Cea para verbena, a Orquestra Metrópolis e a Gramola. A Gramola que, por cierto, estará mañana no Carballiño. He pasado mañana luego en Cea. Curioso, ¿no? A Olympus pasa de do Carballiño a Cea nun día, nunha noite. E igual acontecerá coa disco móvil espectáculo Agramola, que mañá, igual que xa fixo nas Barcias, o día da festa do pulpo con esa multitudinaria Pulpo Fest, pois seguro que consigue facer mañá outra gran festa, desde as 11:30 da noite. Mañá, na gran festa da xuventude, nas festas do setembro, coa Agramola, e logo sábado, coa gran festa da xuventude, nas festas da Saleta, en Cea tamén, coa Agramola. Seguindo co programa en Cea, o domingo fará os pasarrúas, amenizará as rúas de Cea, a banda de música Santa Águeda de Coles. E pola noite para verbena, outra extraordinaria orquestra en Cea, Os Satélites. E xa o luns, outra banda de música, a de Movimenta, outra extraordinaria banda de música popular para acompañar a procesión, os pasarrúas, os concertos, e logo pola noite o fin de festa coa orquestra New York.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería Toscaña. Esperámoste.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
2: Do 18 ao 20 de setembro, Romaría da Saleta, en Astureses, Boborás. O venres 18 ás 6:30 da tarde, o traslado da Virxen desde a Igrexa Parroquial á Capela da Saleta pola noite, verbena con music.

0: Lar. En Obarda a comisión non faltarán as sardiñas asadas, a empanada e o churrasco. O sábado 19 é o día da gran romaría da Saleta. Misas na capela desde as 8:15. Animación coa charanga xuntanza e os viruxes. A unha, misa solemne procesión. Logo sesión vermú e xantar de romaría. Coa animación dos viruxes. Logo, pola tarde e pola noite, feste verbena coa orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. E para o domingo 20 ás 12 do mediodía, misa na capela e retorno da imaxe ata a igrexa parroquial de Astureses.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
1: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla. Cafetería e gastrobar ACDC, desexavos unhas boas festas da Saleta. Esperámoste.
3: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E cal era ese anuncio de relevancia relevante que se nos anunciaba y a facer, que se nos adiantaban, que ia facer o bispo da diócese de Ourense, hoxe o concluir a misa na honra ao patrón San Cibrán no templo da Veracruz. Pois ben, esa noticia que avanzou José Leonardo Monseñor, José Leonardo Lemos Montané, o bispo da diócese, é que se lle concede un ano xubilar ao templo da Veracruz. Un ano xubilar que rematará o día 17 de setembro de 2027. O templo da Veracruz convértese, polo tanto, durante este próximo ano en igrexa, en templo xubilar. Bueno, isto que é? Pois algo así como un privilexio de convertirse nun templo xubilar temporal donde os fieis que se acheguen poderán obter a indulxencia plenaria, segundo a Igrexa Católica, isto é, o perdón dos pecados e das súas penas. Bueno, pois isto durante un ano concluirá, polo tanto, o 17 de setembro de 2027, o templo da Veracruz será o próximo ano, todo este ano que temos por diante ata chegar a tal día como hoxe, 17 de setembro de 2027, será templo xubilar.

Recordamos, xa que imos camiño das dúas da tarde, recordovos que para esta tarde de festivo local no Carballiño e de festividade de San Cibrán, teremos de novo máis música polas rúas do Carballiño, música de animación coa charanga CLK, que aínda a esta hora está animando cos seus pasarrúas, coas súas actuacións, volverá a facelo logo a partir das 7:30 da tarde. E ás 8 tamén desta tarde de xoves na Praza Mayor, o espectáculo musical da banda Gallaecia Big Band. Desde as 11 da noite, a Orquestra Olympus, animando a verbena na Praza da Veracruz. Xa mirando a mañá venres, ás 11:30 da mañá, iniciará os seus pasarrúas a charanga do Dr. Anchoa, que, igual que fai CLK, tamén mañá repetirá pois eses pasarrúas a partir das 7:30 da tarde en adiante. Ás 8 da tarde, mañá venres, comezará o seu primeiro pase á orquestra principal na rúa Calvo Sotelo. Desde as 20:30 horas de mañá venres, a charanga Festicultores Trup, tamén polas rúas do Carballiño. E a partir das 11:30 da noite, a gran festa da xuventude coa disco móvil Agramola na Praza Mayor do Carballiño. Antes, desde as 11:30, bueno, a mesma hora, de forma simultánea, o segundo pase da orquestra principal para mañá venres na rúa Calvo Sotelo. E antes, ás 11 da noite, na entrada do Parque Municipal, pois este mesmo son que se escoitaba onte, a mesma hora que se escoitou onte coa pirotecnia Hosman.

0: Una sesión que, por cierto, a xulgar polo público, resultó muy vistosa. E a ver, mañá, que mañá é a sorpresa, mañá é a novidade. Mañá ás 11 da noite, outra gran tirada de fogos de artificio a cargo tamén da pirotecnia Hosman, pero unha sesión moi especial porque estará dedicada á Festa do Pulpo. Mañá ás 11 da noite, na entrada do Parque Municipal. Sesión de fogos artificiais.
1: ¡Sente, miña!
0: Dedicada á Festa do Pulpo.

0: Festa do Pulpo no Carballiño en agosto.
1: Volveremos ao destino.
0: E mañá venres en setembro. Mañá venres ás 11 da noite dentro do programa Dar Festas do Setembro. Esa sesión especial dedicada á Festa do Pulpo. Mañá ás 23 horas na entrada do Parque Municipal do Carballiño. O espectáculo de Pirotecnia Hosman. Homenaxe dedicada á Festa do Pulpo. Atención ao horario, eh? Igual chegas tarde. Se nos escoitas mal ou non pos atención. Ás 11 da noite, mañá venres. Quedas informado, informada.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
2: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Boborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal, a animación musical da charanga Festicultores Trup. Ás 11, no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende ás 11:30, na Praza Mayor, festa da xuventude coa disco móvil A Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
4: Carnicerías Ferradas. Criollos, costela, panceta, o mellor churrasco dos nosos porcos, pinchos morunos ou chourizos artesanais, e para a celebración das túas festas, cordeiros ou a tenreira 100% natural, 100% Ferradas. Costela, croca, picaña, entrecot ou as nosas hamburguesas. Carnicerías Ferradas, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicerías Ferradas no Irixio, aberto sábados todo o día.
5: Hai algo no que coincide a maioría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, O Carballiño.
6: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
7: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Claudio López Fernández. Faleceu os 94 anos. Descanse en paz. A su esposa, María del Carmen Laura Muiña Hermida. Fillos, Carlos Francisco, falecido, e Fernando López Muiña. Filla política, Ana Florentina Delgado Luque. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia a condución que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o velorio de San Cosme de Cusanca, o Irixo, ata a igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Josefa González Pérez, viúva de José Ogando Baliñas, faleceu no Carballiño aos 82 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María Teresa e Adolfo Ogando González. Fillo político, Jaime Lamas Balboa. Netos, Enma e Jaime Lamas Ogando. Netos políticos, Cirile García e Orleana Valdez. Bisneto, Natán. Irmá, Visita González Pérez. Irmáns políticos, Elina, Gerardo, Manuel e Saladina. Coidador, Álex. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio, pompas fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor, don Claudio López Fernández, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Laura Muiña Hermida. Fillos, Carlos Francisco, falecido, e Fernando López Muiña. Filla política, Ana Florentina Delgado Luque. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe xoves, día 17 de setembro, ás 6 da tarde. Desde o velorio de San Cosme de Cusanca, o Irixo, ata a igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Cosme de Cusanca, o Irixo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

Un 17 de setembro, día do patrón do Carballiño, que se iniciaba as 11:30 desta mañá, minutos despois das 11:30 desta mañá, coa tradicional procesión de San Cibrán polas rúas do Carballiño. Unha procesión na que participou unha amplísima representación dos arciprestazgos do Carballiño e o Ribeiro, presidida polo bispo da diócese, José Leonardo Lemos Montaneque, tal como xa avanzábamos fai un momentiño tamén antes no transcurso do programa. Facía ese anuncio, bueno, pois relevante, desde logo que sí, relevante para a promoción do Templo da Veracruz, relevante para o Carballiño, e por extensión decía o propio bispo que para toda a diócese de Ourense. A designación do Templo da Veracruz como templo, como igrexa xubilar. Desde o 31 de outubro deste ano ata o 17 de setembro de 2027, eso quería decir. Logo a banda de música de Boborás ofreceu un concerto, animou esta mañá tamén as rúas do Carballiño coa súa música a charanga espectáculo CLK, que o volverá a facer a partir das 7:30 da tarde. No programa para hoxe, ademais, recordamos o concerto espectáculo da banda Gallaecia Big Bang, que será ás 8 da tarde na Praza Mayor. E logo pola noite a Orquestra Olympus será encargada de animar a verbena a partir das 11 da noite en adiante na Praza da Veracruz. Xa para mañá avanzamos tamén, para mañá venres o programa nas festas do setembro con máis música polas rúas do Carballiño, música de animación, música de charanga para mañá coa doctor Anchoa, coa charanga carballiñesa do doctor Anchoa, que logo tamén repetirá pasarrúas a partir das 7:30 da tarde en adiante. Tamén para mañá, 8:30, a charanga Festicultores, a charanga espectáculo Festicultores Trup polas rúas do Carballiño, ás 11:30 da noite a Festa da Xuventude coa Disco Móvil a Gramola na Praza Mayor, antes, ás 11 da noite, a gran tirada de Fogo Fixo e Voador dedicada á Festa do Pulpo na entrada do Parque Municipal. Tamén para mañá, a verbena, primeiro en sesión tarde, en sesión tardeo, ás 8 da tarde, coa orquestra principal na Rúa Calvo Sotelo, e logo xa así, a ritmo de verbena, desde ás 11:30 en adiante. É un día hoxe con temperaturas certamente agradables, mesmo moi agradables, diría vos que sí, con máximas entre os 24 graus de media no Carballiño e comarca para esta tarde, un chisco por riba como sempre. No Ribeiro, en algunhas localidades do Ribeiro, van a alcanzarse os 26, mesmo pode que os 27 graus nunha tarde, que continuará con sol, tamén con algunhas nubes pasaxeiras en algunhas zonas do noso territorio comarcal. Para mañá, venres, os termómetros subirán outro chisco entre os 26 graus do Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro. Igual que hoxe, tamén mañá, teremos predominio do ceo despexado con algunhas nubes. Xa podemos tamén confirmar que cara a fin de semana, sábado, para a Romaría da Saleta e tamén para despedirnos das festas do setembro e tamén para ir xa disfrutando das festas da Saleta en CEA, que comenzan mañá, pois para todos estes días. Dicíamos que sobre todo para a fin de semana, temperaturas totalmente de verán. Temperaturas mesmo calurosas, sábado e domingo, con máximas entre os 30 graus de media en CEA, no Carballiño, no resto da nosa comarca adiante, ata os 32 ou 33 graus no Ribeiro. Co ceo completamente despexado,
sábado e domingo durante toda a fin de semana en todas partes. Así que o dito tempo totalmente veraniego para darlle a benvida o outono. Pois ata aquí chegou tamén este programa no noso mediodía de Cope o Carballiño. En este día xoves 17 de setembro, bo día do patrón, boas festas patronais, como di o gran Aquilino González. Que viva o Carballiño, que viva a miña terra carballiñesa. Moi boa tarde.

0: irte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988 27 04 63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
1: Si o teu ordenador está enfermo e a volta ao cole non che trouxo un portátil, non o desbotes. En JL Informática terás un diagnóstico preciso e unha cura axeitada. E se non ten solución, podes elixir o modelo que mellor se adapte ás túas necesidades ao mellor prezo, con servizo técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, teléfono 988 61 30 92. Proximidade, profesionalidade e prezo.